Sada, na kraju ćete u našem koncertu po vaši želja zaglušati slavonske note od slavonskih lolov i jačkom crne oči. Ova ide u Donaskirchen, obitelji Buconjić. Najljepše pozdrave i puno veselja, to im šalje kćer Kristina. Ali prle nego zaglušu slavonske lole se ja Silvija Degendorfer opraščam od vas. Hvalim vam na slušanju i želim vam još ugodan večer i jako lip vikend. A zutra na podne nekate zabiti na naš televizijski magazin Dobar dan Hrvati je opet u pol druge od podne na ORF2. A na večer od čestih Hrvatske visti i drugi dio koncerta po vaši želja. Veselim se ako vas smim i onda opet pozdraviti. So, a sada slavonske lole. S Bogom, drage slušateljice i dragi slušatelji.